Den 1. oktober bursdagen til Mikkel Niva, improskuespiller og artig kar. Han har bursdag I dag, det har også tidligere snøbrettkjører Terje Håkonsen. Og så har vi han skuespilleren fra Hangover-filmene, blant annet da. Zach Galifianakis, ja jeg sliter med etternavnet hans. Zach Galifianakis har også bursdag I dag. Vi kan gratulere Sarah Drew som spiller I Grey's Anatomy. Og har du bursdag? Grattis med dagen til deg. Ja.

Den 1. oktober bursdagen til Mikkel Niva, improskuespiller og artig kar. Han har bursdag I dag, det har også tidligere snøbrettkjører Terje Håkonsen. Og så har vi han skuespilleren fra Hangover-filmene, blant annet da. Zach Galifianakis, ja jeg sliter med etternavnet hans. Zach Galifianakis har også bursdag I dag. Vi kan gratulere Sarah Drew som spiller I Grey's Anatomy. Og har du bursdag? Grattis med dagen til deg. Yeah.

0: Velkommen, Jon.
1: Jo, tusen takk for det, Jonny. Velkommen til deg også, og til alle lyrene ute.
0: Veldig god lyd, Jon.
1: Jo, takk for det, ja.
0: Så da er alt av slekt veldig godt på plass.
1: Ja.
0: Men vi gleder oss nå til ny vinylsending.
1: Det er vi absolutt.
0: Du har nok litt å by på, vil jeg tro.
1: Ja, har litt forskjellig. Denne gangen har jeg med fra eget arkiv.
0: Åja, oh, ja, vi hadde jo litt lokalt arkiv.
1: Improvisering forrige gang.
0: Ja, så du har plate fortsatt.
1: Jeg har tatt med deg jeg har.
0: Ja, du har drevet og skalert ned.
1: Ja, sortert ut.
0: Så du røkler vekk, og da er fem.
1: Fem eksepsjonelle plattene er tilbake igjen.
0: Altså ja. Accept.
1: Accept, ja.
0: Ok, la meg det.
1: Kun 80-tals heavy.
0: Ja. Kun god gammeldags, eller god 80-tals heavy, som du sier det. Og dårlig sier jo enkelt i Oslo, men vi vet jo hvor vi legger vekt på det.
1: Enkelte butikkinnehavere.
0: Ja.
1: Kjøpmenn.
0: Og det skal kalle seg kjøpmenn.
1: Nei, det skandale nesten. Har du stilt om her nå da? Eller
0: nei.
1: For det også er jo en prosess.
0: Ja.
1: Er det en omstillingsprosess det kanskje?
0: Faktisk. Ja. Så er det en ekte omstillingsprosess. Det er ikke bare
1: fjas omstillingsprosess. Dette er faktisk en omstillingsprosess.
0: Og, men når du likevel nevner det da, så kan jo jeg forteller det at jeg har vært i kontakt med vår vinylreparatør-leverandør.
1: Ja. Kjøpmann.
0: Kjøpmann.
1: Ja.
0: Og han er på det nærmeste klar med platespillerne våre.
1: Ja vel.
0: Det blir veldig bra. Så nå er det bare for meg og deg å velge den dyreste stiftløsningen, så blir han fornøyd.
1: Ja, i og med at det ikke er vi som betaler det, så er
0: korrekt,
1: det
0: helt... Korrekt, ja. Så, ja.
1: Det går av skattebetaleren sin i lomme.
0: Ja, for vi får jo stønad til radioen, og da melder den jo inn behov.
1: Ja.
0: Og at den må stifte 35 000 kroner per plattspiller. Skulle jo bare mangle.
1: Kanskje skal ødelegge platene?
0: Nei, det er våre platte.
1: Ja, det er jo det. Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, vi skal slite.
1: For det hadde blitt dyrt.
0: To rundspillinger, så er det slutt.
1: Ja.
0: Nei.
1: Apropos
0: Nå har kanskje overdrevet bittelitt på kostnadssida. Det gjorde jeg nok. Men det var bare for å være morsom. Da.
1: Ja, det var vellykka.
0: Ja. Det er godt du sier det. Ja,
1: det var kjempemorsomt, faktisk.
0: Ja. men nå er det jo lenge siden vi har hatt latterkrampe.
1: Det er stund siden,
0: Ja. Så det vil jo komme etter hvert. Ja. Men det skal komme... Det kan jo ikke komme planlagt.
1: Nei.
0: Det blir jo bare... Det
1: må være impulsivt, ja.
0: Var p-nøttene god?
1: Ja.
0: Isen? Ja. Sjokoladeisen var kaffen og alt.
1: Sånn.
0: Og så... slår vi jo, det skal han kanskje ikke gjøre da, men...
1: Nei, det er jo handelslekkasje etter der, Jonny.
0: På sett og vis, men det er noe kjøpt i Stryn da. Ja. Men dette her er jo fra, det er jo Kildevann. Vi er jo vant med Farris og Bris.
1: Ja.
0: Det er jo samme kilde faktisk.
1: Ja.
0: Og Bris... Fire bokstaver, brr, is.
1: Ja. Ja.
0: Så har jo svenskene også fire bokstaver på sitt kildevann. Ja. Det tror jeg, altså det er planlagt.
1: Ja.
0: Loka heter dette her da.
1: Ja, Loka, jeg så det jo nå. Er det for å lure oss til å tro at det kan være cola? Men så har jeg bare snudd litt om på bokstavene.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det er veldig lett for at, gjør du det?
1: Ja.
0: Det ligger jo i.
1: Ja, det gjør sånn. Det. Åh, oh, cola, tenker
0: jeg. Cola, ta en cola, jeg. En sånn sunn cola.
1: Ja.
0: Og den er jo god og frisk og god. Nå har jeg kjølt den ned litt ekstra, da. Så den satt som en smekk.
1: Det gjorde den. Men vi må innleie musikkbolken her nå,
0: ja, tenker jeg. Ja, vi prater oss vekk med Kildevann. Så, ok, vi slo et slag for Kildevann ifra... Helsonkellen.
1: Ja.
0: Det forstod du?
1: Ja, Helsonkjelden.
0: Helsonkjelden.
1: Kilden.
0: Ja, kilden.
1: Ja.
0: Og i Norge så har vi Farrisvannet da.
1: Ja. Faris bad.
0: Ja, jeg skulle begynne knallhardt.
1: Du skulle begynne så ekstremt knallhardt at det blir vanskelig å komme seg ned igjen etterpå, faktisk.
0: Først det. Ja. Vi får se om vi håndterer det. Er det noen som kan håndtere det, så tenker jeg at det er vi. Men hvis ikke vi klarer det en gang, da vil jo ingen andre klare det.
1: Nei, jeg tror faktisk vi klarer det.
0: Ja. Da skal vi se. Her står det rett og slett Casablanca.
1: Mm. Det er fra filmen Casablanca.
0: Nei, fra... det er fra plattselskap eller label selskap.
1: Ja, det er jo hottest band in the world vi snakker om her også.
0: Og det kommer jeg til å fortelle litt om det her innledningsvis på melodien da. Kiss.
1: Kiss Alive.
0: Ja, første albumet. Rock'n'roll band.
1: Ja. Lekkert. You got it!

0: han har sagt mange ganger at det å fordype seg I stille den, det...
1: Jeg har... Ja, det ganske kult, da.
0: Ja. Ganske funky. Ja. Og særdeles godt lydbilde.
1: Veldig, veldig, veldig.
0: Jeg har jo litt soloalbum med Donald Fagen.
1: Donald Fagen, ja. Ja. Vi skal vel på, eller på det første Black Cow. Første på side 1. Det på...
0: Jeg var på BR-en her.
1: Aja.
0: Black Cow, ja.
1: Eller Aja.
0: Det var ganske sånn kul label.
1: Ja, ja det var jo...
0: Det begynte bra.
1: Det du fornøyd med innledningsvis.
0: Jeg liker sånn kul label. Så liker jeg sånn...
1: Det sier jeg god.
0: Ja. Veldig godt innercover.
1: Ja.
0: Det top notch.
1: Mm.
0: Ganske stilig cover også. Enkelt, men stilig.
1: Ja.
0: Det litt mystisk. Så, veldig bra. Her skal du få den.
1: Jeg skal ta litt foto.
0: Liker du generelt litt stilig den?
1: Ja, ja, ja. Jeg har et par plater. Jeg får leie til.
0: Ja. Jeg sa feil. Det var ikke en Dan, det var en Dag Henrik.
1: Dag Henrik, ja. Ja, ja.
0: Jeg beklager. Ja. Farle teilen der.
1: Det jo...
0: Kanskje den beste.
1: Det kan det, ja.
0: Har du flere... Jeg har et live-album med deg, tror jeg.
1: Ja, nei, ja, jeg har det i alle fall ei til.
0: Ja. Og så har jeg,
1: The Nightfly med Donald Fagen.
0: Ja. Morph the Cat. Det veldig, veldig bra lyd på
1: dette konseptet. Ja, det konseptet. Veldig... Veldig bra.
0: Så nå skal vi skru opp I studio her, og ja. Det kan faktisk alle gjøre hjemme hos jeg også. Ja.
1: Skru opp volum på radioapparatene sine.
0: Ja. Ikke tenk på om noen klager, så får de på en måte finne seg, gå ut og slå plen eller noe sånt, vil jeg ha tenkt.
1: Mm.
0: Det opplett akkurat
1: nå. Vær forsiktig når du slår plen. Det jo kjempeviktig.
0: Ikke, jo, det har når du...
1: En gjør seg skade.
0: Ja, det når du... Ja, du kan forklare dette litt nærmere hvis noen skulle ønske hvordan man skal være ekstra forsiktig.
1: Ja, jeg må være ekstra forsiktig, spesielt under transport av klipper. Mellom
0: ulike nivåer.
1: Høgdemeter, skummelt, og spesielt når det glatt.
0: Det var ikke minusgrader?
1: Nei.
0: Nei, det var rett og slett sleipt på berg.
1: Sleipt på berg, ja. Mm. Bergskling.
0: Jo, nå da jo du en av mesterene
1: på det. Jeg jo det, men jeg har jo på en måte lagt sklinger på hylla da, for å si det sånn. Så det kom jo litt brått på.
0: Ja. Nei, jeg tror du kanskje det var det du... Jeg har jo kjent deg som en av de beste bergsklierne, og jeg har jo sett deg in action.
1: Ja.
0: Tidligere, og det var jo særdeles godt gjennomført.
1: Ja.
0: Så jeg trodde kanskje at du øvde til VM eller noe sånt.
1: Nei, men, at bergskliding jo såpass komplisert og vanskelig idrett, at en nødt å holde det ved like. Og hvis en da, sånn som jeg har tatt noen pause fra idretten, som vi alle så glad I, så... kommer den fort ut av, og da
0: men så er, det like,
1: er det fort gjort å gjøre seg skade. Da.
0: Ja, men likevel så er det ligger litt latent, sånn som fotball, at når ballen kommer til den, så får du lyst til å sparke deg selv om du ikke skulle. Og her så du berg, tenkte du, bergskliding.
1: Ja,
0: og så fem sekunder etterpå, så tenkte
1: du... Jeg var faktisk ikke ferdig å tenke en gang.
0: Nei, dette var... Ikke lurt,
1: var konklusjonen ganske fort.
0: Ja.
1: Dette jo en typisk bergskliingsskade også.
0: Ja, det vil jeg nå tro. Mm. Så det nok ikke ukjent fenomen.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det var vel det de sa når du kom på sykehuset, at øya
1: enda en. Ja. Bergskliingsmiljø.
0: Nå må det skjerpe seg, altså. Dette her er...
1: Skadeforbyggende.
0: Ja.
1: Det har jo ikke vi jobbet veldig mye med.
0: Nei. Men det klart du legger jo litt av spenningen også da, hvis jeg skulle på en måte forebygge alt.
1: Det jo en del av sporten, rett og slett.
0: Ja, det jo liksom en del av. Det blir omtrent som utfor.
1: Omtrent, og skiflygging.
0: Ja.
1: Stavsprang.
0: Det også.
1: Mm.
0: Men nå er det...
1: Nå er det stille den.
0: Ja.
1: Kjør.

0: Ja, fantastisk lekenhet der fra jazzens stil i den.
1: Forunderlige verden.
0: Forunderlige verden, ja.
1: Nydelig musikk. Ja, faktisk.
0: Ja. Det er herlig, herlig behagelig.
1: Ja. Stil i den. For deg som måtte lure på det.
0: Ja. For deg som ikke lurte, så slapp vi å fortelle.
1: Ja, så er det jo fortsatt stil i den. Da.
0: Ja, det er jo for så vidt. Ja. Akkurat samme orkester. Ja. Men her har de da med dobbelt sett med, de har jo med original leaflet, men den er ikke ideell imot plata.
1: Nei.
0: Blir det,
1: ja.
0: Det vet jo ikke vi har.
1: Nei.
0: Så dette her blir laget da, sånn at du tar best mulig vare på vinylen.
1: Og så var vi jo innom blåserekket her også.
0: Da. Ja. Jeg var inne og sjekket da.
1: Ja.
0: Det var jo en Scott. Det er jo, hvis ikke jeg tar feil, så er det jo et navn du bruker når du er ute og spiller.
1: Ja, Tom Scott.
0: Tom Scott?
1: Ja. Det var alt seks, nei, tenorsaksofon.
0: Så da skjønner jeg jo at du har sansen.
1: Ja.
0: Du,
1: alt er ego.
0: På ditt alt er ego var med. På et vis.
1: Ja.
0: Nå skal vi se, dette var side B. Men her var litt artig vri, du.
1: Ja.
0: I tillegg til at det står A og B, så står det her, nå skal jeg fortelle på side A, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hva skjer på side B? 7, 8, 9 og videre.
1: Ja.
0: Det var litt kult.
1: Ja, det bruker ikke det være.
0: Nei, det var bombesikker.
1: Nei, det bruker å begynne på 1 igjen på side
0: B. Ja. Ja. Så dine var ny,
1: ja.
0: Og da er det bombesikkert hva du er igjen. Du kan ikke ta feil.
1: Nei, veldig bra. For det er jo for nybegynner også da, egentlig.
0: Dette er for, for alle.
1: Ja, for de som har vokst opp med CD-en.
0: Ja, ja egentlig er det for de som har vokst opp med CD-en, så slipper de å måtte tenke på det.
1: Ja.
0: De kan fortsatt,
1: for der er jo...
0: De kan fortsatt si at melodi nummer 7, den er der og der, på side 2, mens vi sier melodi nummer 1 på side 2.
1: Ja.
0: Så vi fortsatt kan
1: gjøre... På side B.
0: På side B,
1: ja.
0: Det også sier vi. Ja, her var det jo A og B.
1: Ja.
0: Dette er da Joe Bonamassa som har sysslet med slike ting.
1: Ja.
0: Dette er albumet The Ballad of John Henry. Jeg skulle til å si John Oates, men var, du har vel ikke noen ballade enda?
1: Nei, ikke enda. Burde du ha hatt.
0: Burde du ha hatt en ballade, klar.
1: Ja.
0: Vi skal høre en melodi som heter Last Kiss. Vi har nettopp spilt Kiss.
1: Ja.
0: Og det var det last...
1: First Kiss, det egentlig.
0: Det var First Kiss,
1: ja.
0: Og nå er det Last Kiss. Så det er jo en rød tråd her.
1: Helt bevisst.
0: Helt bevisst. Gjennomtenkt, anlagt over lengre tid.
1: Yes.
0: Nydelig.

0: Kjære venner, hvor tung drift det går an å lage da?
1: Ja, det jo...
0: Gåsehudriff.
1: Flatt på bakken, rett og slett, ja. Riff her.
0: Ja, var det altså så mange gåsehud. Jeg tror vi var i undergrunnen, jeg.
1: Ja.
0: Det var faktisk helt...
1: Det var i hvert fall nær på å komme dit.
0: Ja. Dette var tungt. Mm. Da spørs det, der hadde vi lukket innercover av ypperste kvalitet.
1: Ja, faktisk, det...
0: Ser du,
1: det er viktig å gjøre seg føre med innercover også.
0: Ser du den?
1: Ja, den klistret lappet.
0: Ja, vet du hva denne var en opprinnelig?
1: Den var en?
0: Ja.
1: Nei?
0: Det var faktisk... Jeg har dette albumet på CD også, jeg står her. Så da kan vi ha det i CD-programmet også, på jubileum.
1: Ja.
0: Du vet, når du kjøper et album, så er det gjerne innpakket i plast, og så står det en sånn label utenpå.
1: Ja.
0: Og den labelen tar jeg av. Ja. Så limer jeg den hvis det er sånn, bare sånn ensfarget inne. Så får jeg informasjon der.
1: Fantastisk. Det er jo, det er jo så genialt. Det er jo så genialt. Ja.
0: Har du tenkt på det?
1: Oi, oi, oi.
0: Sånn.
1: Skal vi ha litt kanadisk sørstatsrock?
0: Ja.
1: Fra våre venner i Blackfoot.
0: Det var litt artig at du tok fram den da. For ja. Det her skal du se. Skal du se.
1: Der har du Vertical Smiles, ja.
0: Jeg vet ikke sikkert vi kommer dit i dine gongen, da, siden du kan meg i fortkjøpet.
1: Ja.
0: Men da må du notere deg at jeg er dritsur selvsagt.
1: Ja, ja, det er jo derfor jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Det her er jo da...
0: Men det som jeg kan gjøre da...
1: Ekte Blackfoot.
0: Nå skal jo du ut, ikke sant, og hente papir og snyte deg.
1: Nei, jeg har...
0: Mens jeg setter på, da kan jo jeg switche.
1: Det kan du, men...
0: Uten at du merker det, du har ikke merket det uansett. Det
1: nei.
0: Nå skal du ha den.
1: Ja.
0: Det blir jo litt sånn tullet å lure publikum, da, så ja. Det er jo derfor jeg ikke
1: gjør det. Det er jo fantastisk cover.
0: Ja. Ja, det er det.
1: Ja. Tomcat inn. Litt tilbake i tid med Blackfoot. Vertical Smiles er jo den...
0: Det her er litt eldre enn Vertical Smiles.
1: Ja, Vertical Smiles er jo den som da superduper-supporterne ikke likte, fordi den var litt mer mainstream-rock. Litt sell-out. Alle orkester har jo en sånn.
0: Sell-out eller ikke, men alle må få lov å teste ut hva grensen der det går.
1: Første Blackfoot-platte jeg har, faktisk. Det var Vertical Smiles.
0: Ja, det var første jeg kjøpte på kassett.
1: Mm.
0: Så har jeg kjøpt den på vinyl etterpå, en brukt versjon.
1: Ja.
0: Veldig fin brukt versjon.
1: Nå har du satt på side 1. Du.
0: Ja, jeg ser det ikke sikkert det er den vi skal ha.
1: Nei, vi skal på, jeg er jo siste på side 1.
0: Ja, det har du,
1: Gimme. Ja, fantastisk rockelåt da.
0: Ja.
1: Her er det driv.
0: Men det er noe, for det, her er en sånn litt sånn mystisk cue. Det her er ikke helt sånn, den er ikke så enkel som en kan tro. Der! Brellende det, men det er heldigvis ikke bare noe.
1: Nei, heldigvis ikke, for da det skulle tatt seg ut.
0: Ja. Da hadde det blitt oppsagde da.
1: Du hadde i hvert fall fått en kraftig du hadde i hvert fall fått en kraftig reprimande.
0: Ja. Kraftig rettesettelse.
1: Ja.
0: Det var det faderen ba om, og han ble stoppet i politikontroll, og så lurte politiet på, hva skal vi gjøre her da? Nei, tenkte det heldig med kraftig rettesettelse.
1: Og gjorde det?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Jeg tykte kommentaren var såpass god at det ble det.
1: Jeg fikk gjennomslag for den, ja.
0: Så akkurat hva han hadde gjort, det skal ikke jeg si da, men der var han enig om at den...
1: En kraftig rettsettelse, det fikk holde.
0: Det fikk holde.
1: Ja.
0: Gimme.
1: Mm.
0: Nå skal vi ha 4 minutter med Blackfoot.
1: Og full driv. Ja.

0: Han herlig rockare ja. Fra Blackfoot.
1: Gimme, gimme, gimme. Ikke Man After Midnight, men Gimme, gimme blues.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Jo, ja, ja. Det nok det. Ja. Sånn, da skal vi fikse her. Da skal vi...
1: Fra
0: det her kanadiske orkester skal ja. Vi nå over til britisk ja. Orkester.
1: Ja.
0: Jeg... Det litt nyere tid at jeg begynte å sjekke ut ditt orkester her. Mike and the Mechanics. Mm. Og... Oi, jeg har litt vind her.
1: Ja, ja,
0: ja. Så, men det er litt de arbeidsvilkårene vi har. Vi ser om det er storm, eller lys er vekk, eller breiband er vekk. Vi leverer.
1: Vi lar ikke oss affeksere. Nei, det var feil. Affisere.
0: Affisere, ja. Helt rett. Så skal du få den nå, du. Her var litt sånn, nesten sånn fløyels.
1: Ja.
0: Dette er fløyelspopp.
1: Så flott fløyelspopp.
0: Ja, kjempe da. Ja. Aldri, det har jeg ikke tenkt over. Det var litt spesielt, kom her. Hva skjer det da?
1: Ja, litt tøft bilde også.
0: Ja, dette er litt kult.
1: Spesiell, kult cover. Situasjonen jeg kanskje ikke har lyst til å være i. Sånn ideelt sett. Så ser det ut som han koser seg da, men...
0: Jeg ser ikke ut som han tar det, så hvis nei. Du ser på ansiktsuttrykk, så ser du ut som han har... Med hår...
1: Ja, altså... Det virker jo som om... om han har det greit, da, men...
0: Ja, du kan få ta
1: det. Jeg kan jo bare ta det.
0: Jeg tenkte vi skulle høre nummer to der, ikke?
1: Ja.
0: Hvis det var...
1: Er det ny denne her, eller? Nei.
0: Nei, en i 17. Så ny og ny alt
1: er
0: jo
1: det. Den er jo nesten 10 år gammel, faktisk. Det er litt ja. Rart. 2017, det er 9 år siden.
0: Ja.
1: Snart er vi i 2030.
0: Ja, tida Russland og går om vi vil eller ikke.
1: Ja.
0: Så du hva jeg gjorde nå i uksa, jeg?
1: Uksa du?
0: Ja, men det gikk bra.
1: Ja.
0: Mike and the Mechanics.
1: Mm. Let Me Fly heter plata.
0: Ja. Nå skal jeg, det er fin poprock,
1: ja.
0: Synes jeg. Muligens et undervurdert orkester, men...
1: Ja, det er Mac and the Mechanics, er meget
0: oppegående. Her er jo personell fra et kjent orkester.
1: Ja, fra Genesis, jeg
0: tror. Ja, fra ja. Genesis, Mike Rutherford, og en par til, tror jeg. I hvert fall en til.
1: Ja.
0: Låt oss høre.
1: Ja.

0: Og derfor har du plata.
1: Ja.
0: Så enkelt. Men så vanskelig også.
1: Mm. Det var ikke samme fargen på...
0: Nei, på, det var to forskjellige... Ja. Det var jo interessant.
1: Det var enda mer komplisert.
0: Ja, det var komplisert. Ja. Men la oss høre musikken også er komplisert.
1: La oss ikke dvele ved det.
0: Nei.

0: Ja, det var psykedelisk stoner rock, ja. Så vi liker å kalle det. Med element av prog og 70-tals.
1: Og laserbeam.
0: Og laserbeam. Ja. Du verden.
1: Ja, ja,
0: det er ikke lett for ufaglærte å på en måte ta hva dette egentlig er slags sjanger.
1: Nei, det er ikke lett for faglærte heller faktisk.
0: Nei, det er krevende for en kvær. Det er krevende. Nå har det vært heftig rock. Nå skal vi faktisk puste litt. Det må være lov.
1: Puste med magen.
0: Skal vi puste med magen? Skal vi høre med lyset etter rosa. Ikke fargen. Det er navnet på en person. På ditt engelsk.
1: Rosa.
0: Rosa. Rose. Og denne har vi muligens hørt før.
1: På konsert.
0: På konsert.
1: Ja. Ser ut som dette kan være Hannah White.
0: Vi er ikke fortsatt i Norge, vi er tilbake i England.
1: Ja, nå er vi i England, ja. Fantastisk konsert på Visfestival for to år siden, da, i 25.
0: Ja, og jeg har hørt litt på... på plata, og plata er god den.
1: Ja.
0: Men konserten var bedre. Ja. Det var bare rett og slett enorm.
1: Det var fantastisk bra konsert.
0: Det er topp tre i vise sammenheng.
1: Ja, det synes jeg også. Ja.
0: Vi skal, det er Hannah White,
1: ja.
0: Fra albumet Sweet Revolution.

0: Ja, det var en fin, rolig melodi fra Hanna Veit.
1: Ja.
2: Det var som sagt en meget fin konsert på Visfestivalen. Aldri hørt om hun før det.
0: Nei, hun fikk jo faktisk prate liten grann mer, da, om ikke mer. Så ordnet det seg. Mm. Da har du noe på lur, ja.
2: Vi har Toto. Jeg jo litt liker best Toto når jeg har litt
0: gitar
2: og litt, litt opprokket. Så Turn Back og dine Isolation synes jeg de beste platene. Kanskje Hydra.
0: Hydra ja. Første også er noe, ja, synes jeg.
2: Ja. Hydra er mer sånn proggaktig.
0: Ja.
2: Ja. Så dine Isolation synes jeg veldig bra. Vi skal ha Angel Don't Cry.
0: Isolasjon.
2: Isolasjon, ja.
0: Er det Glava eller Rockwool?
2: Det er nok Glava.
0: Ja. Ja. Greit å vite.
2: Ja, det er jo det.
0: Vi skal høre titelmelodien. Eller?
2: Angel Don't Cry.
0: Hva er det den du vil ha?
2: Jeg mener, da jeg hadde... Det fram,
0: jeg lurer på om du husker feil.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det er jo ikke jeg.
0: Okay.
2: Husker faktisk helt rett.
0: Det karbon, har du tenkt på det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Men ikke så veldig mye.
0: Nei, for det, du ser det sånn mønster.
2: Mm.
0: Så, ikke, ja, sånn ja. Mønster.
2: Ja.
0: Så det karbonarm.
2: Ja, fantastisk. Ja.
0: Helt sånn.
2: Det er jo litt fascinerende, den som kom på at den skal lage, få lyd ut av dette.
0: Ja.
2: Vi smelte ihop noe, laget noen riller ned i, og så snurrer vi det rundt med en tynn stift oppå, så kommer det lyd ut.
0: Ja, det er
2: ganske
0: fascinerende.
2: Ja, jeg hadde kommet på og prøvd en gang.
0: Og nå i disse dager så får du kjøpt en maskin, ferdig, alt rigget. Det er bare å fylle på pellets, svart pellets, så får du svart vinyl.
2: Kan du bruke granulat? Som vi har på, i bana på stadion, eller?
0: Nei.
2: Nei.
0: Ikke granulat.
2: Nei.
0: Der er gift.
2: Ja, det er jo her etter.
0: Så det går ikke, dessverre. No. Men du får sånn, det er spesiell plastlegering som passer for vinyl.
2: Ja.
0: Fylle på, så må du ha en lydfil.
2: Ja.
0: Den må være innspilt. Og den kobler du til den maskinen her, og så spyr den ut. Og så kan du hekte på en maskin til, og den trykker disse her.
2: Ja.
0: Og så bak så kan du hekte på en pakker. Eller pakkemaskin.
2: Pakkemaskin.
0: Så pakker det i øsje på, la oss si 30 ganger 30, eller 30 stykker, eller 20 stykker, eller sånn. Stabler på pall. Palltrykk ut i lastebil.
2: Selge.
0: Ja. Den her kommer vel fra England, den. Den kjekk.
2: Orkester eller ja. Nei, orkester er fra Kanada.
0: Ja, det kan det. Ja. Fredriksen. Ja vel.
2: Opprinnelig i alle fall.
0: Fergie Fredriksen, vokal.
2: Ja, bytta mye på spesielt vokal da.
0: Ja. Men da prøver vi.
2: Ja.
0: Se om jeg har fått rett. Ja.

0: Her var vi utrolig raske på pletten.
1: Det var reaksjonen hinsides sunn fornuft, faktisk. Ja. Jeg skulle ikke tro det var mulig.
0: Og, det er strengt tatt ikke mulig, men det var jo vart gjort likevel. Dette her er jo som å binde på 10 000 meter.
1: Du vet at det enkelte, altså når du er i virkelig presset situasjoner, og i litt fare, så kan du faktisk prestere ting som ikke er
0: mulig.
1: Ja.
0: Ellers.
1: Ja.
0: Da var det slutt på plater der borte, eller?
1: Nei. Det var en klassiker. Til slutt, da blir det vel. Så vi må henge i, for det en litt lengdere.
0: Ja, da må vi hive oss rundt.
1: Ja. Vi prøver oss på Out in the Cold. Vi med Judas Priest. Det er jo en flott melodi. Ja. Det
0: er en stund siden vi har spilt Judas Priest.
1: Ja, det er jo det.
0: Så det var på sin plass.
1: Ja. Det er en fin sang å avslutte i... ellers meget bra sending
0: på. Ja, det må vi jeg er imponert over deg, Jon.
1: Ja.
0: Deg og kollegaen du har hatt med deg i dag.
1: Det har funket bra i teknikken også, faktisk.
0: Out in the cold.
1: Bank i bordet.
0: 6 minutter.
1: Out in the cold, ja.
0: Ja, det har fungert. Ser du som vi blir tatt opp også? Faktisk.
1: Det kan jo både være positivt og negativt.
0: Jo da, det kan det. Men med tanke på de som ikke har fått tid å lytte i dag, så er det jo positivt at du blir tatt opp.
1: Ja. Så da kan jeg få en mulighet for å høre det litt senere.
0: Hvis vi har sagt noe feil, så kan det jo gå ut over oss da.
1: Ja.
0: Men det pleier vi ikke å gjøre, og det har skjedd i dag heller.
1: Og se hvor det bryr oss.
0: Her skal du, så nå var jeg tørste.
1: Ja. Det var...
0: Oi, ja. Der ja, prosit. Da setter vi på Judas Priest.
1: Det gjør vi, fra Turbo.
0: Turboplata, ja, det er stund siden jeg har spilt den nå.
1: En god plate det også, altså.
0: Ja.
1: Det var vel også litt utkjelt når den kom av Blue Fansen. Men heldet seg bra den også, synes jeg.
0: Den gjør det.
1: Ja.

0: Ja da.
1: Nå det rødt.
0: Nå er det rødt lys her.
1: Men det ikke, skal ikke vi stoppe da?
0: Jo. Skal vi slutte å snakke når det... Ta og spør han Odd Martin.
1: Skal vi slutte å snakke da, Odd Martin?
2: Nei, nei. Kjør på.
1: Skal jeg være litt nærere? Oi, da var det rødt. Det vet ikke du ha.
2: Nei.
1: Og her var det rødt.
0: Det her også.
1: Det vil vi få så å ta av og til.
0: Ja.
1: Men nå lurer sikkert lytterne våre på hva vi holder på med.
0: I alle dager som er det som går av oss.
1: Ja, men vi testet da... Et vidunderlig nytt miksebord.
0: Det er jo fantastisk. Masse knapper, lyser grønt på det meste.
1: Jeg tror dette her har kostet 2 millioner, jeg. Kan du si, Odd Martin, er vi der? Ja. Og det ser jeg, det er jo gullbelagte knapper. Nei, det er sølv, titanbelagte knapper.
0: Jeg har jo fått beskjed om at jeg får ikke lov å være borte i.
1: Det er onyx. Disse grønne, det er onyx.
0: Er det onyx, ja. Det er rød da.
1: Det er rubin.
0: Ja.
1: Ja, det var ikke verre enn det.
0: Dette er jo fantastisk, marvelous, gorgeous.
1: Nå må ikke du se deg blinde på alt som skjer her.
0: Så her, display.
1: Hvis du tar på displayet, så skjer det noe.
0: Oh.
1: Så jeg har fått streng beskjed om
0: Jonny, si aldri,
1: å ikke rote med
0: det. Si aldri til en mann at du ikke skal være borte i noe. For da er det eneste en prøver på, det er å se hva som skjer hvis en er borti.
1: Ja. Dette er faktisk akkurat det du beskriver der, det er noe du er født med.
0: Ja.
1: Når du er et lite barn, og noen sier, dette må du ikke gjøre, så blir det gjort.
0: Ja.
1: Du må jo prøve. Det er jo det en lærer å tenke barnet.
0: Ja, selvfølgelig, men det er jo helt rett, ja.
1: Og sånn tenker du fortsatt.
0: Og så lærer en litt mer andre ganger enn jeg gjør det.
1: Ja, litt.
0: Ja. Men nok om det, vi har jo jubileumsending.
1: Ja, vi har jubileumsending, og vi har nytt miksebord,
0: ja.
1: Og kan det bli særlig bedre?
0: Det blir ikke mye bedre enn dette, da.
1: Vi må også annonsere at vi...
0: Lydteknikeren vår er fornøyd også.
1: Ja, og i halv veke så skal jo han også være med som programleder.
0: Assistent?
1: Nei. Han skal være i lag. Dere er likestilt, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Hva ser høyest av dere?
2: Det er Jon.
1: Det er Jon, ja. Så da, det var derfor du vann kransekaka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Toppen av kranskaka.
1: Ja, toppen av kranskaka, for du rakk opp til den, og kunne ta den.
0: Det er såpass kake også, altså at det kan være utfordring å rekke opp.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er jo fordi at du er høyest, så da får du toppen på kranskaka, og så er jeg neste høyest, og da får jeg neste. Og så er Ove, Odd Martin og krangle om resten.
0: Altså, en liten stund så følte jeg at jeg hadde gjort et kjempevarp der, men så innser jeg at de store ringene er jo nederst.
1: Det er helt rett. Så det var nok han, Odd Martin og Ove som for med gevinsten der.
0: Ja.
1: Rart med dette.
0: Men,
1: er det mulig, tenker jeg?
0: Hva vi var her når vi godtok den planen?
1: Ha det bra, Odd Martin. Takk for all hjelp. Ja, hvor vi var.
0: Ja.
1: Det som berger det da, det er jo at jeg kjøpte en kake til. Yes. Og det er sånn runde kake. Og der også får du lov å være først.
0: Ja, men da kan du ta såpass stor stykke at...
1: Ja, i beste fall kan du ta hele kaka da, siden du fikk så lite krasse kake.
0: Ja.
1: Det er noe du kan reflektere over frem til da.
0: Ja.
1: Men det skal skje mye.
0: Ja, det er jo om to veker. Nei,
1: det skal skje mye.
0: Det er
1: da.
0: Litt over en veke.
1: Jeg kan jo tipse om frukostsending. Jeg kan tipse om at vi skal få CD-en frem i lyset igjen.
0: Kompaktdisken.
1: Ja, kompaktdisken. Vi pleier å bruke rette begreper. Ja.
0: Og så blir det kanskje litt musikkassett.
1: Det blir også kanskje musikkassett.
0: Ja.
1: MC, som noen sier, men vi sier musikkassett. Men vi sier MC-treff.
0: Ja. Musikkassett-treff blir jo litt...
1: Ja, det blir litt for langt. Ja. Så det er rett, men det er jo på en måte en egen programpost I Marling, og det blir ikke Marling på den lørdagen, men det blir nye programposter. Det blir quiz.
0: Ja, det blir quiz, ja.
1: Musikkquiz. Du og, eller Jon og Odd Martins musikkquiz.
0: Ja.
1: Har dere sett laget et,
0: ja, så det blir jo,
1: et arbeidsnamn på,
0: quiz.
1: På quizen?
0: Nei, quiz.
1: Oh, ja.
0: Ja. Så det er jo... en
1: The quiz.
0: Ja.
1: Ja.
0: Med liten Q, stor U.
1: Ja, ja. Det er det nye nå.
0: Ja, mm.
1: Ja, jeg skjønner noe vi irriterer meg da.
0: Ja.
1: Og det er vel halve vitsen.
0: Det er halve vitsen, ja. Så det er jo, kan man melde seg på allerede nå.
1: Ja, det er litt derfor anbefaler
0: jeg... Anbefaler, så vi vet sånn cirka hvor mange lag. Det blir jo... Vi kan røpe sånn at det blir lydquiz da. Altså det blir musikk. Ikke spørsmål.
1: Og ikke spørsmål.
0: Nei, men musikkspørsmål. Altså,
1: hvem er gitarrist I Black Sabbath? Det blir ikke sånn.
0: Nei, det blir hvem... Altså vi skal gjenkjenne...
1: En lyd.
0: En lyd, ja.
1: Ja. Gjerne en melodi.
0: Gjerne I forbindelse med en sang. Ja. Et musikk...
1: Stykke. Litt av et musikkstykke,
0: ja. Kanskje. Ja. Og så skal en da svare på det.
1: Ja. Ja. Og da kan alle lager svare samtidig? Eller hvordan...
0: Ja, og så...
1: Er det sånn digitalt?
0: Nå spør du mer enn...
1: 10 vise.
0: Ja, ja. En vis også, faktisk.
1: Oh, ja.
0: Det kan vi nå komme litt tilbake igjen på, men det skal jo bli quiz I hvert fall.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men, okay. Så meld på.
1: Nå var vi vel, forgreip vi begivenheten, ja. Så det heter. Mm. Dere jo midt I på en måte planleggingsfasen.
0: Ja, og vi vil jo ikke komme ut med noe røping av noe som helst, egentlig. Det skal være en overraskelse.
1: Har vi sagt for mye allerede?
0: Jeg lurer på det, faktisk.
1: Ja. Da kan vi godt la det ligge da.
0: Ja.
1: Men jeg kan fortelle at vi starter den dagen, jeg og du og vår radiosjef Ove.
0: Mm.
1: Vi skal ha frukostsending. Vi skal
0: 06.30, presis.
1: Ja. Og jeg skal kjøpe inn frukost. Mm. Men det som skjer da, det jo at vi går bort her. Jeg stiller meg opp bort I gata framfor butikken, som åpner 7:00.
0: Ja.
1: Ja, jeg står der.
0: Ja.
1: Fra 6:30 til 7:00. Og så for å være først inn da.
0: Ja.
1: Det må vi jo.
0: Mm.
1: Og så dere her og gjør klar ting her.
0: Ja.
1: Dekker på, koker kaffe.
0: Skrur på computeren, ja. og miksebord ikke minst.
1: Ja, det vet ikke jeg. Nå føler jeg at jeg bør være her. Han Ove, du kan gå og handle.
0: Ja.
1: Det falt meg for hjertet nå.
0: Ja. Kanskje.
1: Ja. Nei, vi skal ha frukostsending. 2 timer. 9 til...
0: Altså, 9 til... Det blir jo 9 til 11 da, hvis det 2 timer.
1: Ja. Og så blir det en... Så åpner vi dørene. Det skal jo stå på programmet da.
0: Ja.
1: 12:00. Det kommer mer info da. Men vi har tenkt å åpne dørene 12:00.
0: Men hvis vi skal være 9:00, og så åpner ikke dørene før...
1: Jo, men før... For åpne hus.
0: Åh!
1: Det blir noe annet.
0: Det blir noe helt annet.
1: Mm. Ja, vi skal åpne opp, og så ned skal det stå banner både her og der. Hvis ikke det vinner.
0: Folk innpisker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi har hyret inn en del muskelinnpiskere.
0: Ja.
1: Sånn at alle som går forbi, de kommer ikke seg forbi.
0: Nei, det jo ikke det.
1: De må opp her.
0: Sperrer vi gata, eller?
1: Ja. Vi stenger
0: gata. Sluser de inn.
1: Stenger gata og sluser alle inn. Alle må bare parkere der. De. Det sånn, ok, ut av bilen og så. Så blir det stående da, til den begynner å trekke ut igjen der bakerste.
0: Mm.
1: Sånn?
0: Ja.
1: Ser den, da de begynner å gå hjem igjen.
0: Så det klar kvelden, for neste så. Pulje.
1: Ja, da vet ikke jeg.
0: Nei, det ikke
1: skal vi ha flere puljer?
0: Ja, jeg tenkte det. Ikke det litt tøft da?
1: Jo, det jo egentlig. Da må vi jo, da må det dirigeres litt, men vi har jo politiet til sånt.
0: Ja.
1: Det så det skulle nå gå fint.
0: Trafikkonstabel.
1: Ja, eller trafikkonstabler.
0: Ja, vi må jo ha mange
1: konstabler. Vi må ha mange trafikkonstabler. Ja. Alle rundt hele bygget.
0: Ja, faktisk.
1: Følgebil,
0: ledebil bør det jo være.
1: Det sikkert de som prøver å snike seg inn bak, selv om det ikke noe vits, så det alltid noen som skal tro at det her det må en betale for å komme inn. Ja,
0: klatre over gjerdet og sånt.
1: Men det trenger jeg faktisk ikke.
0: Nei.
1: Her blir det gratis kaffe
0: og
1: gratis kake.
0: Mm.
1: Men Det er et krav da.
0: Ja.
1: Du må like musikk, og du må komme med godt humør.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke, for det at det nok av oss som ikke har godt humør,
0: ja,
1: som er fra før.
0: Ja, det tenker jeg og jeg også. En gjeng med surpumpa som...
1: skal sende frukostsende inn. Ja. Det er jo tre av de sureste.
0: Tidlig opp og... Og, ja, nei, for meg. Så det mest mulig folk litt, med godt humør, ja.
1: Du har litt oppstemthet ja. Fra 12 og utover.
0: Ja.
1: Så derfor.
0: Ja.
1: Ja, du er enig.
0: Enig, helt enig.
1: Vi har jo masse musikk i dag.
0: Det har vi, ja. Ønsket har vi fått, og vi skal ha quiz.
1: Yes, quiz, ja. Er det det nye, nå når vi har fått sånn super titan...
0: Ikke til, vi må oppgradere til quiz.
1: Ja.
0: Ikke konkurranse, men quiz. Men først, Texas Hippie Coalition.
1: Yes, vi prøver.
0: Ja.

0: Ja, da var det ny tøff musikk fra Texas Hippie Coalition. Hva du sier, Jon?
1: Jo, tøft og nytt.
0: Ja.
1: Jeg sier det med litt mer vanlig stemme.
0: Ja, det gjør du.
1: Ikke
0: Tom Vance. Rocker, best rock on the box. Yes.
1: Det får bli din de oppgave å...
0: Ja. Jeg kjører det stilig med
1: Ja, jeg er veldig fascinert Så vi litt usikker du, Når er det
0: Hvis du nå, nå skal jeg, Hvis jeg får deg til å ta av deg headsetet
1: ja.
0: Og så går du ut på gangen mm. Der ute ut, Og så ser du da Om det lyser rødt der dette er for å teste om alt fungerer Og sånn som det skal Du må gå forsiktig nå da, du skal ikke gå ned over noen trapper, det er bare flatt rett gjennom døra der. Så ser du til høyre. Både, må du komme tilbake? Hva det står?
1: Vær stille, sending.
0: Ja.
1: Direkte.
0: Rødt.
1: Rødt.
0: Flott.
1: Hvorfor er ikke det grønt da? Hvorfor er det kvitt?
0: Nei, det er fordi det er for det skal være grønt her, så du skal ikke ha grønt alle plasser. Men det kunne jo vært grønt der, og
1: ja.
0: Muligens feilkjøp.
1: Ja, tabbekjøp, eller feilkobling.
0: Ja, mm. eller et eller annet i den du...
1: Skal jeg bare ta den loddgreia, og så prøver jeg å lodde om?
0: Jeg synes du kan lodde om,
1: ja.
0: Mens vi spiller litt, eller mens konkurransen går.
1: Quizen.
0: Ja, ja. Sett i gang quizen du, ja. Du hadde litt å fortelle der. Jeg tok jo den første, og så den andre hadde jeg jo aldri hørt, og det var jo litt uhørt.
1: Ja, det synes jeg var rart. Ja.
0: Så det må jeg rette opp.
1: Det må du. Det er jo det faste, det er ikke noe nytt og revolusjonerende med quizzen, selv om det er blitt quiz og ikke konkurranse. Men så spørsmålet er jo det samme. Hvem spiller sangen vi hører nå?
0: Ja.
1: Og hvem har i sin tid spilt inn originalversjonen av dine. Altså nå er jo dette blir jo originalversjonen av dine da.
0: På sett og vis.
1: Ja, av sången. Ja. Altså originalen. Er vi klar?
0: Det er originalversjonen av originalen.
1: Ja. For det vil jo være...
0: Men dine versjonen er jo original.
1: Ja, og det, da er det jo, da vil en jo vite, hvis en vet hvem som spiller dine, så vet en jo hvem som spiller originalen av dine.
0: Mm.
1: For det er jo samme.
0: Ja.
1: Ja, men så vi må jo vite hvem som da har original...
0: Opprinnelig.
1: Ja, hvem som har spilt den dine først.
0: Opprinnelsesversjonen.
1: Songen.
0: Ja. Ja. Flott.
1: Tror du det var ganske det var klart og greit?
0: Der er nok en del som har glippet tidligere konkurranser.
1: Det tror jeg nok, ja. Derfor har jeg fått så mye rare svar i disse 149 tidligere programmer.
0: Ja,
1: men jeg lå jo fryktelig mye oppå her da.
0: Har du
1: sølt på
0: slabba kaffe allerede? Kaffa slabbi?
1: Svar kan vi sende til 99 59 50 79
0: eller @gmail.com.
1: Ja, det kan han også sende ønske
0: @gmail.com.
1: Send inn ønske også og svar på konkurransen altså, hvem hører vi her og hvem har originalversjonen av dine melodien?
0: Mhm.
1: Det må vel være
0: greit. Ja.

0: Det var konkurransen I dag.
1: Ja, det var det.
0: Veldig, veldig flott melodi.
1: Ja.
0: Veldig, veldig flott utført av dine artisten.
1: Mm. Men også av originalartisten.
0: Vi er glad I begge artisterne. Ja. Mm. Det kan vi trygt si.
1: Mm. Og så tenker jeg at på originalsvaret så skal vi jo ha navn på artist, ikke på nødvendigvis vokalist.
0: Begge dele,
1: for så vidt. Ja, begge dele, ja. Men...
0: Navn på vokalist bonus.
1: Ja.
0: Da kan hende for deg, vi har banan til over seg, så da kan hende bli en banan, så vi kan dele ut. Da bare stikke inn om.
1: Ja, og hente.
0: Eller bananen ligger til neste lørdag og skal få den da, i stedet for kake.
1: Det jo et alternativ.
0: Ja. Ja. Det jo noen som liker banan bedre enn kake, kanskje, jeg vet ikke.
1: Hvem da?
0: Jeg vet ikke. Nei. Kanskje, eller det var kanskje en...
1: Nei, det var et dårlig eksempel.
0: Det var kanskje et helt umulig eksempel.
1: Ja,
0: det... Som eksisterer.
1: Det jo fiction, Jonny.
0: Ja.
1: Ja. Videre, norsk musikk.
0: Ja, det spørs jeg nå... Ja, dette jo helt fantastisk å fortelle.
1: Mm.
0: De har jo gitt ut tre album på relativt kort tid.
1: Ja. Hva relativt kort tid det betyr?
0: Ja, det vel et års tid, tror jeg. Mm. Innenfor et års tid har det kommet ut tre.
1: På 70-tallet så går det ut en 3-4 album på et år, vet
0: du. Jo, men disse hører ihop.
1: Ja.
0: Det en trilogi.
1: Det noe helt
0: annet. Mm. Ja, det en trilogi. Fantastisk trilogi. Har du kjøpt noe av det?
1: Nei.
0: Nei. Da kan jeg trygt si at det bør du... I den grad du vil ha god musikk på lur, så kan du gjøre det.
1: Ja, jeg ikke opptatt av det.
0: Nei. Hva det har seg?
1: Jeg vet ikke.
0: Våkner du bare I morgen og sa at nå er jeg ikke opptatt av god musikk lenger?
1: Ja, ja faktisk. Ja.
0: Hva du opptatt av da, egentlig?
1: Er
0: du desillusjonert?
1: Desillusjonert, ja.
0: En gammel desillusjonert rocker.
1: Gretten gammel gubbe.
0: Ja, eller det, ja.
1: Mm.
0: Det blir jo på sett og vis mye det samme.
1: Det blir jo egentlig desillusjonert gammel rocker. Det jo litt tøft.
0: Ja, det jo.
1: Ja.
0: Jeg held på den.
1: Ja.
0: Du får ta den.
1: Ja.
0: Så da
1: har du fått en ny... Jeg får meg litt sånn gammel skinnjakke og bøtjere.
0: Jo, litt sleta skinnjakke. Og dongeri og nå bør være litt sletende.
1: Ja, og veldig godt brukte boots.
0: Ja, sletende, gode. Ja. Litt sånn...
1: Men litt sånn kjettinger hengende ned
0: på. På bootsen?
1: Ja.
0: Jo, og du kan ha sånn bøyle. Sånn så... Du vet, da ser du noe ut som du driver med hest.
1: Ja, sånn, spore, ja. Så, ja. Mm.
0: Sånn så rangler når du går.
1: Var det I Lucky Luke det? Da, en som var skadet så hadde ikke det noe å bære så det bare vikket han bakover så trillet han på sporet
0: der ser du fordelen
1: praktisk da
0: ja det var et godt tips
1: ja, men bør jeg ha med rulling såg du eller?
0: Sånn
1: se for meg at
0: du må jobbe med hosten også
1: det må jeg også men se for meg at
0: hele tiden
1: ja Faktisk.
0: Ja, konstant rulling.
1: Ja.
0: Og så...
1: Du jo mer over på jazz, ikke vi det da?
0: Jo, ja. du er jo en desillusionert rocker, lytter på jazz.
1: Ja.
0: Det vi jo helt enige. Ja. Så da du jo forbi stil I den. Og...
1: Desillusionert jazzrocker?
0: Ja, nei, det... Ja. Du har på en måte vært en rocker da.
1: Ja.
0: Og så nå beveger du deg inn I jassens tunge mystikk ja. Med mye røyk.
1: Ja, ja.
0: Mystikkens
1: jass-verden.
0: Mm. For desillusionerte rockere.
1: Ja.
0: Det jo, kan jo fort være en fin verden, det.
1: Det kan kveit. Det oi.
0: Du var jo...
1: den blitt kommet nærmere?
0: Nei, det du som...
1: Ja.
0: Men du har jo reguleringsmulighet for å vippe den litt opp.
1: Nei.
0: Ja, sånn. Sånn.
1: Det jo blitt så avansert.
0: Det mye som skal klaffe, og det det vi... Dette her jo en prøve.
1: Du må jo ha et HMS-kurs også her, med så mye nye dingser som...
0: Vet du, nå har jo ikke jeg...
1: Du har ikke sikkerhetspluggen lenger,
0: nei.
1: Det jo ikke innenfor, tenker jeg.
0: Nei, det HMS-en må vi notere ned.
1: Mm.
0: Skal skrive jeg skriver
1: på så gule lappene.
0: Johnny mangler nødplugg.
1: Nødplugg, ja.
0: Mangler nød lugg. Vi skriver, det er riktig å gjøre når den kommer på.
1: Ja, må gjøre med en gang.
0: Ja. Eller så kan det rett gå i, lett gå i glømme boti.
1: Hva?
0: ikke vet jeg. Men vi driver nå med musikk. Ja. Men ikke jazz.
1: Og rullings.
0: Rulling, ikke jazz.
1: Green Carnation.
0: Ja, det er en nydelig trilogi. Vi prater oss litt vekk.
1: Yep.
0: Den er å anbefale absolutt alt. Han Tor Inge også syns det samme.
1: Ok. Og så, men det vi kan ja. Også minne om, at vi vet jo, eller har hørt rykte, vi er jo ikke så veldig interessert i sport, men at det skal være en fotballkamp på
0: TV?
1: På fjernsynet i kveld.
0: Ja, det er jo ikke, det skjer nesten hver dag det.
1: Ja, men det som går an da, det er jo å, hvis du har, hvis den vil se fotballkampen, først så kan det jo, det, altså vi kommer jo til å oppdatere undervegs, resultatservice,
0: mm.
1: Så det kan jo være et alternativ, men hvis den vil se fotballkampen også, så går det an å ha på TV, og skru ned lyden på TV, og så hører lyden på radioanlegget.
0: Ja, så oppdaterer vi med målet som kommer.
1: Ja, ja.
0: Da er det jo veldig trygt.
1: Ja, vi har jo sånn plingly da, kanskje, vi burde hatt.
0: Ja. Nei, du må... Nei. Vent litt. Nå skal vi se her. Nå da.
1: Der!
0: Da har vi det. Da har vi plinglyd.
1: Lincoln Northampton 01.
0: Er det det nå?
1: Ja.
0: Ja. Flott. Yes. Godt levert, Jon.
1: Takk, det samme, Jonny. Her er Green Carnation.

0: Machine grinds on.
1: Ja, og det var med Marco Ragni. Han var ifra Italia.
0: Og ja, han var psychedelic songwriter.
1: Ja, og så var det Bjørn Ries, som vi kjenner fra Airbag, norsk progband.
0: Ja.
1: Og nå...
0: Wales, Norge 0-1, Bob.
1: Etter 11 minutter.
0: Ja.
1: Yes.
0: Og så var det jo, jeg så det var noen som lurte på her om... Hvis han skårer igjennom det, da blir Bob-Bob. Eller Bob-Bob.
1: Ja, ja, det jo klart det blir.
0: Mm.
1: Det kan ikke bli Bob Haaland da.
0: Nei, nei, nei.
1: Så det blir Bob-Bob.
0: Ja.
1: Bob-Bob.
0: Men hvis Dylan skårer etterpå da, da blir det Bob Dylan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men...
0: Det skal jo godt gjøre, sier Dylan jo ikke med.
1: Ja, nei, det det så at risikoen for det særdeles lav da.
0: Ja, det kan jo være en på Wales som heter Dylan.
1: Ja, kan lage selvmål.
0: Ja.
1: Har du sjekket det? Det det som heter Dylan?
0: Nei.
1: Køllen?
0: King.
1: Køllen var ikke så langt under.
0: Køllen? Var det Køllen? Ja, Køllen er det jo.
1: Ja.
0: Bob Køllen. Ampadu. Kabango, det er jo litt så mange over.
1: Ja, Kabango. Mm. Ja. Ja, men da er det i hvert fall 1-0.
0: Det er 0-1. Og, for at vi skal være helt korrekt, så er det 0-1, Jonny.
1: Ja, det skal vi jo være.
0: Det skal være,
1: korrekt. Arne, det skal vi jo være.
0: Her i ja. 2026, dere.
1: Det skal vi jo, Arne. Så det, den korrigerer jeg med en gang. 0-1.
0: 0-1.
1: Bra, Arne.
0: Ja.
1: Har du noe musikk å by på, da?
0: Ja, vi har Zan Cody.
1: Ja, kan du si noe om det før vi setter i gang?
0: Nei.
1: Er det noen ringvirkninger av noen slags art?
0: Det vet ikke helt. Lenge siden jeg...
1: Litt svak.
0: Zimmy Zan og Harry Code.
1: Ja. Nei, men vi prøver.
0: Cody.
1: Ja. Hvem synger og hvem spiller gitarer der da?
0: Ingen.
1: Å nei.
0: Hvem skorter og ingen redder?
1: Ja vel, ingen som synger.
0: Nei, det fra Shotgun Messiah, har du hørt den?
1: Ja, ja, begge to fra det.
0: Ja, faktisk. Ja. Original frontduoen. Sleazy Hard Rock.
1: Ja, det var jo Sleazy Hard Rock.
0: Ja.
1: Det vi er jo enige i. Ja. Nei, men da er vel det vi kan forvente oss også da?
0: Sannsynligvis.
1: Ja. Kjør på!

0: Yes, det var Send and Cody. Send and Cody.
1: Send Cody.
0: Vi var vel enige om at dette var jo ikke rein slis. Dette var mer hard rock.
1: Det var det.
0: I vår terminologi, og det, skal, det er jo det folk er opptatt av, hva vi mener.
1: Ja.
0: Heldigvis.
1: Heldigvis kan vi slå fast det her og nå.
0: Ja.
1: Så har vi fått inn tips da, hva, på hvem som kan score etter Bob.
0: Før også, ja.
1: Ja, og det er nærmest en... det var jo et godt forslag også, faktisk. Ja. Det er jo Nyland, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Bob Nyland.
0: Den var ikke verst. Det, var et, det skal de få.
1: Ja, så spørs det jo hvor realistisk det er da.
0: Jo, det, vi så jo på forrige kamp at det var ikke urealistisk.
1: Nei, det var...
0: Han var med frem.
1: Ja. Ja,
0: men det var jo men, litt sent.
1: Ja, og
0: jeg tenker ofte at det skal det bli mål ut av sånt, så må man øve på det. Da må man fram litt oftere, tenker
1: men,
0: jeg.
1: Men jeg vil jo da tenke at det er jo... jeg tipper ikke Stålen blir sånn kjempefornøyd hvis det er 1-0 til Norge og Nyland blir med opp på en corner.
0: Og så blir det 1-1
1: ja.
0: I stedet for 2-0. Ja. Nei,
1: Da tenker jeg at han da blir han i harnisk, tror jeg.
0: Jo, og det vet vi jo ikke at han skal bli i harnisk.
1: Nei. Det er nei, nok vi ikke vet, så er det det.
0: Kan enda gå ut over radioen vår også.
1: Ja, da går ut over det meste, tror jeg. Ja. Så det vil vi jo da prøve å unngå.
0: Men kan du sende en SMS til Nyland om det?
1: Har
0: at ikke han går frem?
1: Ja. Så kanskje han leser det i pausen i garderoben, ja, for da sjekker han vel tenkte. Alle
0: for nå nærmer det seg, vi er jo på 23 minutter, vi er halvveis i første omgang og hvis han føler for jeg vet vel tro kanskje han besinner seg i første omgang, men jeg er redd for at han tidlig i andre omgang får lyst å gå frem og score da, fordi vi har satt og snakket om Bob Nyland.
1: Ja, alle har lyst frem og score.
0: Ja, for så vidt ja.
1: Og spesielt Bob Nyland.
0: Ja, det er det som er, og det er der faren ligger da. Og når vi har lansert denne muligheten, så må vi faktisk rydde opp. Så da sender vi sms.
1: Ja, vi bare tøyste når vi sa det.
0: Ja, det var bare radio. Det var sånn naturlig radiotøys. Ja,
1: ikke gjør det.
0: Nei, ikke gjør det. Hold deg på streken.
1: Ja. Ønsker Michael Thompson Band.
0: Øyvind har yngst,
1: ja.
0: Og veldig bra musikk, veldig melodiøs rock, hard rock.
1: Mm.
0: Det er vel i det landskapet. Veldig bra plate for øvrig.
1: Mm.
0: Jeg tok og investerte den, var i Trondheim plateby.
1: Investerte i den, ikke den?
0: Nei, i den plata.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke i Trondheim by.
1: Nei.
0: Så jeg tok og kjøpte den på CD av alle ting.
1: Eller kompaktisk.
0: Eller kompaktisk, som vi pleier å si, eller som vi egentlig skal si.
1: Ja.
0: Legg meg flate.
1: Etter det nye miksebordet kom, så...
0: Ja, da er det kompaktisk.
1: Kompaktisk. Mm.
0: Så jeg tok og... Veldig behagelig musikk. Hørt på den senest i dag. Da tok jeg... slappet av på sofaen.
1: Chilla.
0: Chilla på sofaen,
1: ja.
0: Beklager, chilla på sofaen til Michael Thompson Band, og akkurat dette albumet her.
1: Men hvorfor ikke Michael Thompson Group?
0: Nei, for det er band.
1: Band.
0: Ja,
1: for det er en gruppering.
0: Det er jo de to, det kan fort være et parti i året, vet du, som også er gruppering.
1: Ja.
0: Og det er nei.
1: Men Project, det er jo litt
0: høyt. Ja, Project, det kunne jeg vært Michael Thompson Project.
1: Ja.
0: Det er jeg helt enig i. Ja. Der er vi på et helt annet nivå.
1: Det er jo litt tøft. Michael, ikke Jackson, men Thompson. Michael Thompson Orchestra.
0: John O's Project.
1: Ja,
0: det er råtøft.
1: Ja, det er,
0: sitter så kule.
1: Det er jo det. Ja. Men mens det blir mer Johnny Eller Band.
0: Jo, det blir for så vidt mer John band.
1: John O's Project.
0: Eller Group.
1: Eller Group.
0: Ja. Johnny Gell Group.
1: Ja.
0: Men du får My Project feelingen.
1: Ja, Jon O's Project.
0: Ja, du er jo, den satsen er kule
1: da.
0: Så, og i lys av den blåse utdanningen du tar nå da, så gleder jeg meg til dette prosjektet der.
1: Ja, det blir jo sånn soloprosjektet mitt der da.
0: Ja, men du vet ikke, er du alene?
1: Ja. Nej, men single, andra musiker.
0: Det är inte single...
1: Single songwriter. Eller saxophone.
0: Saxophoner.
1: Saxophonist.
0: Single saxophonist. Saxophonist.
1: Går det annars här? Jag vet inte. Ja, det är det säkert.
0: Det gick någon ord också. Ja. Det går säkert annars här. Mm.
1: Men apropå blåsträcke. Ja. Jag var på koncert i Florö.
0: Ja.
1: Men där var ju Hammen-räcke.
0: Ja.
1: I lite i starten. Jag spelade ju hemma en Heiligengen där.
0: Ja. Hur det gick då?
1: Ja, det gick fint.
0: Ja. Det är möjligt att göra alltså.
1: Ja, så det kan ju vara.
0: Det var inte över Hammen.
1: Nej, det var lite, det kan inte bli över Hammen. Ja, nej.
0: Och så vitt. Det är över keyboard det kan bli.
1: Ja.
0: Ja, inte Hammen.
1: Inte Hammen, nej.
0: Nej, Hammen det är ju ett legendariskt instrument.
1: Ja.
0: Det är vi enig om.
1: Men då kom det. Här är Michael Thompson Project.
0: Önskeprövning.

0: Ja, der var vi i mål på mange vis.
1: Ja, ja. Den var jo det bra, Jonny. Ja. Ja. På 2-1 til Wales. Og, det jo ikke ideelt.
0: Nei, det var ikke
1: sånn vi vil ha det.
0: Men nå håper vi jo at vi skal få rette opp litt av det. Mm. Nå spiller vi James Williamson.
1: Ja, gjorde vi det akkurat?
0: Nei, han kommer til å være involvert i, sannsynligvis.
1: Ja,
0: har du funnet en? Nei. Nei, men da bare kjører vi på.
1: Vi har jo ønske her da.
0: Vi har et ønske.
1: Det er jo våre svenske venner i Bo Kaspers Orkestra.
0: Ja, Ove ønsker seg en låt med Bo Kasper, og det skal han få.
1: Det skal han få, ja. Ikke Bo Kaspers group eller band, nei, men orkester.
0: Det er jo gøy, og ja. Johnny Gjelles orkester. Ja,
1: ja, den. Det er jo sånn stor band.
0: Ja, ja, ja, ja, men jeg er jo...
1: Ja. Ja.
0: Den er det jeg trener på.
1: Ja.
0: Du ser at det er...
1: Yes, veldig...
0: Nei, det er jo egentlig sånn, ja, og så...
1: Ja.
0: Der ser du at dette kan jeg.
1: Tre knotter på den, ja, trompeten, og det er jo
0: mye
1: vanskeligere å spille på saksofon.
0: Disse tre.
1: Ja, ja.
0: Og denne her er en bevegelse. Jeg skal utvikle en, jeg vil ha en ekstra.
1: Du skal en knotte?
0: Ja. Mange vil ha strengt det på gitaren.
1: Ja, det hadde jo vært tøft. Ja. En knapp, fire. Eller ventil heter det vel?
0: En ventil, ja. Jeg skal ha fire på trompeten. Fire ventiler, strumpe. Hæ? Nå skal jeg komme og slå deg på ryggen.
1: Nei, jeg skulle ikke si at det skulle bare mangle at ikke du skulle ha fire ventiler, ja, på trompeten din.
0: Ja, det skulle virkelig bare mangle.
1: Ja. Så, det var jo bare tidsspørsmål før den kom.
0: Ja, så da har vi den.
1: Ja. Bo Kaspers orkester, jeg tror helt ny Ove plate. Med i Oslo skal på konsert,
0: ja, faktisk. Og da får han helt sikkert høre dine her. Den kommer fra nye plater.
1: Just när du trodde allt var över.
0: Ja.
1: Det kunde ju ha varit vikingarna eller något sånt då.
0: Ja, det kunde det.
1: Men det är inte det.
0: Nej.

0: the sickness in you and I.
1: News.
0: News. Singer om oss. Nei. Det gjør det nok ikke.
1: Det er fortsatt 2-1 i Wales, eller? Ja.
0: Ja.
1: Men jeg så vi ropte på straffspark.
0: Burde over straffe, og det bør jo være nok, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hvis du roper på straffe, så skal du helst bli straffe, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var Sandegg erfarte det ut på stadion når Tonkamp spilte.
1: Mm.
0: Ble det ropt på straffe, så ble det straffe. Ble det ropt på frispark, så ble det frispark. Sånn er det bare.
1: Jo, må jeg rope.
0: Sånn må det være også på den internasjonale arena.
1: Ja. Vi skal være på ny ønskeplate.
0: Ja,
1: vår tekniker her.
0: Ja, teknisk sjef, eller teknisk assistent,
1: ja.
0: Var det han Ove sa. Det må vi må være ryddige ved.
1: Ja, assistent, ja. Odd Martin.
0: Ja. Han ønsket seg Rush.
1: Det ikke noe bombe det.
0: Nei.
1: At han ønsket seg det.
0: Han jo en Rush-fan.
1: En Rusher. Mm.
0: Tom Sawyer.
1: Ja.
0: Fin melodi.
1: Fra Moving Pictures.
0: Ja.
1: Konsert i neste år. Spennende.
0: Har du billett?
1: Ja. Ja, eller...
0: Ja. Det er just ikke sikkert.
1: Nei, det er jo ikke det. Nå kom det kvitt lys på den.
0: Ja, kom det og gikk?
1: Jeg vet ikke.
0: Det har vært hele tiden,
1: det. Har det, ja.
0: Ja. Mm. Så, og så er det rødt med deg. Og ja. Rødt med meg, og det er fordi at da er ikke en på.
1: Nei.
0: Da kan en egentlig si det en vil.
1: Ja.
0: Ok, vi setter på musikk da.
1: Tom Sawyer.
0: Ja.

0: Det var ønsket fra Odd Martin, Tom Sawyer, fra albumet Moving Picture. Det albumet har jeg faktisk, Pictures.
1: Det har jeg
0: også. Det har jeg, sånn special box. Det har selvsagt ikke du.
1: Nei, jeg vil ikke ville ha det heller.
0: Nei, det vet jeg at du ikke ville ha.
1: Ja.
0: Derfor har jeg den. Ja. Det var bare en.
1: Ja, det er helt greit.
0: Ja. Er det helt greit?
1: Helt i orden.
0: Jeg ser det, du sitter her litt nå.
1: Nei.
0: Skulle helst.
1: Ikke det.
0: Det er mange album inni. Live-opptak og...
1: Ja,
0: bøtter og spann.
1: Unreleased

0: Ja, og det var bra du gjorde.
1: Ja. Neste jeg ønsker, fra Øyvind igjen.
0: Ja, han har vært hevig i dag,
1: ja.
0: Men det er jo viktig å levere på en slik dag.
1: Det er selv på en torsdagskveld.
0: Ja, og det er et jubileum.
1: Ja, og det er landskamp, og så det er ikke leveret sånn voldsomt, har jeg forstått.
0: Nei, da leverer han Øyvind, og vi følger opp.
1: Vi følger opp Temik.
0: Ja. Det er litt røffere sort enn det vi nettopp hører, men ikke desto mindre bra.
1: Nei.
0: Det er meget bra. Så la oss hoppe i det, og så tror jeg vi henger på et ønske til.
1: Ja.
0: I samme slengen.
1: Ja.
0: Det var vel fra Kongsberg.
1: Tor Inge, ja.
0: Mm. Avdeling Kongsberg.
1: Sir Tony Iommi.
0: I lag med, ikke Sir.
1: Ikke Sir Jørn.
0: Nei, han kan vel ikke bli det, han.
1: Nei.
0: De må byte statsborgerskap i alle fall.
1: Det tenker jeg også, og det er
0: ikke... Men vi har vel ikke Sør, ikke vi har ikke sånn Sør.
1: Nei, vi har ikke noe liknende, har vi det da?
0: Jo, du kan få kongens fortjenestemedalje.
1: Ja, hva blir du da?
0: Fortjeneste et eller annet.
1: Innehaver?
0: Innehaver,
1: ja. Det
0: blir en fortjenestemedalje-innehaver.
1: Fortjenestemedalje-innehaver Jonny Gjelle, for eksempel?
0: Nei.
1: Nei.
0: Kong Jonny Gjelle.
1: King Kong. Ashes her.
0: Ja.